0: Vinni gigi gie, vinni gidu vina caiu vera, rinda stippa chi parusa vidigia lubi tecca vini siccaru. Rani nua canta queni alla tustigia nu. Padiusi, canine vini schigi tu lato, canine Paco Vasquez lato, rari guagi di. Iana gi mappe cagande negace cubicia lubeu Santiago. Ne magun da tappa si capa quasi di. Ha anna a che ne dicia sa che da quen ha lato. Ha anna a che magun da vicinia lato rari. Ne ripesa nuru tu canta con una diaga tu stigia nu. Ripesa cagliette nalla girutu canta con stigia nu. Rive Sacadillan dippe la gule raike catu Paco Vasquez. Rive Sacadillan dippe la cusianda catu stilla, no? Vinis que jeca por ibeza nirula nasaca nugiratu. Rinava lo dius nirula udi stale stippa, stale pe gendana yeche, stale pe biani. Danilici tu, lunesasetu, raci ignastitu, pasila anticaiunitu, ianagidi, caglianda carecatu, caiuiatu, stalle pe, ndaia stitiusi lugendanavani, stitu, sticanu, poi qui canu stigianu vinischi ceca, ne panatu ginine tu miattila, ma canana tu, 971-154-2472 Pasichatilla cucá tu pagini netu narari Rarina patunavi nisquilleca, ¿no? Y eruni fue yo si quise pelatu saca guiana tu mapeca codie dios istina Carmen neta Simón rarica nutin da guille guiestinu dilani Demetrio Vallejo Aracán, Uca, Vinidí, Na Carmen, Neta Simón, Lanesiaga, Winicabe, Luis Manuel. Saquecan, Usti, Vinisquillinu, Usetena, Vela, Na Ángela, Villalobos, Pineda, Cayuna de Agastilla, Nulunes, a Santos, Degollados, Cuegui, Gubicunis, Sastinu, Yusi, Quisepe, Latu, Sacanu, Tu Cayuna de Agatu, Cabinidí, Lanaca, Nabe, Nucabe, Ganna cabe pa sapparun ustilla nu nave nu cabinidina cacabana castilla nu io si chise pelato vinisci che casa ca nu tu casi calla velato di là poi cagigna tu nu tu cadi cosianda tu cadi carvesa icche tu nu tu coiuvi tu stilla nu rarilo chi varusavi di gelo vitte cawini siccaru poi nu stalle di guinu vinisci che ca ma gunda vigigna ma gunda canieni alla tu di giasati de ti diusi cabini cosai se los que andaravani ya nagi ne nu stalle vindi la cabeza ma guagi dinga ganda guia da gassi via lu gaiu si capa guagic i lu resistilla nu di la masanda guiubitu masanda guia tu cabini gigi gie ci guia araricanda ni gigi lula da ni pege la ghezza Saro, niracara ricanda di gigilula, giraisa, de canasse, manuca, vadujapa, cavadunghiu, casaike gici, zeca, zineca, schenda nespia, vinigici che, sacheca, mago di cavini bisaui, cavini Mattias Romero, cavini rarigici gici, cavini ghiatti, cavini schigi vido Geronimo, Nu cabini gigi gie di guagidi, de ru guagidi, cittidi cave ciui acave. Poi na chigne giduia, nu, na chigne capananu, na chigne guigibalunanu, na chigne giecenenu. Poi la accandola vini scrive ca, cani cagnandani unuisa di raricandani gigi lulala. Poi runi nappanu, singe cagiuni nurariglia. Guasa cadi de rudi, ne cadi racadi vilu, senga. Pasa, gi, 100 பகுதி இரியூஷில் அனுகந்தனவா அந்தில கந்தா சுகாந்தன் உன்னே சா கிச்சிலுலாக்க நன்னத்து பவிய நிக்கி இங்கா லுனேச கூபிக்கு லுனேச கூபிர மானகெந்தா லுனேச கூபிர கதிஸ்தல்ல பெவியக்கு லுனேச கூபி வஜேரு சிஜாக வசா மகுண்ட துணி விசாக்க நி விஜயா லுனேச கேல நெ கந்தா அரு கெதாக கச்சா உனிஷ சந்தா அரு ஸ்பந்த வெந்தி வினிஷ்கி ஜெக்கா ஈ சதில கேசி ஆனதின் ஈ சதில கேஸ் அந்த தி விகெத்த நுனேச கே சுனுலுலாக்க நன்னு நுனேசக்கேங்கா போய் சுலாசியா ஸ்கஜின சிசிங்கே ரந்தரியே வினிஷ் கஜின கெந்த பியா சிக்கங்கா லுனேச யோஷோ தி இராக்க வியக்கேக்கே சந்தா தப்ப தப்ப ஷிகாபாரொந்த தி கந்த சிந்தாலுலுலாக்க வியா சிவா விஜேலுலு துஸ்தல்ல வின்னில யுவை கெங்கா கிசு சா அனலா இதுவின கலுனேசக்கே Σαντίνα πανιστάλε βιέκκαια. Πώς αν είναι σακά, στάλε, στάλε βινισκίγιουν κα, νούρα και δεκανάσε, καγιούια, καγιέτσε, πάντα ισιάπα, βίνιγκε, ραρικάνταν εγγυλουλά. Τσερίλα, αν δούλα βινισκίγιέκκα, που ελεγένταν αντάου, είναι ίσα, μάλα συγκαγιέτε τη βίκα, νίνε βίκα, λάλα κασίγε, νούν αντάγι, τσιλά γιούτι. Πώς αμα κάτι καντάδι, βίκε τάκαν ne casi bisani rukabe casi kagisena kabelanu bioenia la turari rakabia chupachona binabi kagisena kabelanu la i sati quanatti wini kanisagieka si sila mabia lu galabe uchigiu nudila sabietta kanisagieka ne sakeka lube unativita la nadipa wini saganu kanisagieka ne kagisena kabelanu τι μακανάνταν ουσί γαντακούνινου. Κάτι τι γιαντί γιαντί πελατσούν ουσίσα. Κάτι γιαντί γιαντί πελά γιτζίβινου. Κο γάννα συνουσί κούνινου. Λάκανου. Δανή γιτζικιέ τι λάκανου. Δανή κασκίγινου γιου βέδιλα. Κάτι δέρου τι. Γιγάνου την ίσα ναρόπα. Κάτι δέρου τι. Γάβινου λα που εκαγί ηγουκά. Παγιτζάτι πακαπά. Γουντάουα καπά. Σίσα μακανάνταν Gendana vani stika nunga giappa vinisci cecca ganga niru gendana sacca sti nunga giappa nanna nu pa da ga casiro pa che da giro pa ni sagie pai già tippa chi quella ma cananna nu panesa riditi ma cananna nu panesa rire ma cananna nu usulunu e quenu gugi vanu ya na panistale viecche na panistale gigna si para la gendani sagi che la na papesi ghia Βένιε και καγενταουαρά και καγιουαντάνι και καβιαλάζι και γύρω τι δίριου λάζι σε κακά. Ο ασανίρου λαβίνεις και κακά ώρας η κακά αλλά που ενάννανου λάνου και κιάπανου. Γυράσεις ένου καλυσαστίνου γυράν να καβίνιγκα νίρου γυλά. Βέν, που έσαι η κακά. Ο ασίδι λαβίνεις και κακά πέγα τσίνε τόβιν κάτι δηλούτα πα σε κακά. Ναι... Διότι οι δύο συγκαβίνοι καβίνα τι αγαλάνουν. Εσά τσεκίκου κιά, τσεκίκου και τέκει του βίνακ καντάνι. Γιουβέστη είναι ουδηλά ραριντά στήγια νου, ραριντά στήπα. Είπα ρουσά βίδι κι αλουβί. Τέκα βίνει σικαλού. Που ελάω τσε τσε δίγια, λαγούσεν τα τίτσι. Λαγάβικα βίνει σκίτσι του, λαγάβικα βίνει νέζαρα λίγι του. Κάδινα του Πάκο Βάσκες κελά, κάδινα του στήγια νου κελά. Μάνου μακαλιάντα κάνει έννοια λάτου ατζίδι. Nena gasito mai bigetta ti nurus talleni guinu la de iranica sacca la de iranica yette la de ira biecche cadu ya nudanica schiginu na la ta la giana din castiglia nu vinischi ceca pa diu si però co che ni capi di te vinischi ginu di bueno da gasito mai bigetta vinischi ceca din castiglia nu
1: pa diu si yanna guca diaganu stiglia nu